0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Satis est dictum, quae sunt futura, narrabuntur proxima hebdomada. Valete omnes.